0: Arančilova 167 godina nosi ime koje mu je u letu 1859. dekretom dao knez Miloš Obrenović. U okviru obražavanja Dana opštine položeni su i venci kraj spomenika osnivaču grada, knezu Milošu Obrenoviću na Starom trgu, a Radomir Radosavljević, predsjednik opštinskog odbora Subnora, podsjetio je na istorijske korene imena našeg grada.
1: Na današnji dan 1859. godine veliki knjaz Miloš dao je ime našem lepom gradu. Te iste godine u parku Bukovičke banje na Kiseloj vodi knjaz Miloš je dogovorio da se izgradi i crkva Svetog Arhangela Gavrila, koju mi i dalje Radovčani zovemo Vrbička crkva. On je obilato pomogao da se ta crkva izgradi. U Aranđelovcu knjaz Miloš i njegovi potomci ostavili su veoma značajna i materijalna i duhovne vrednosti. Izgrađen je park Bukovičke banje, izgrađen je hotel Staro zdanje, hotel Novo zdanje u kome se nalazi administracija opštine, izgrađeni su i brojni drugi objekti što su ostali kao trajna vrednost u našem gradu. Pored istorijske uloge velikog knjaza Miloša, koji je predvodio drugi srpski ustanak, u mnogome je pomogao da se, znači, naš grad razvija kao jedna moderna varoš i moderna varošica. Zbog toga su Aranđelovčani zahvalni i izgradili su mu dva spomenika, jedan ovdje na ulazu u grad i jedan na izlasku iz grada. Ovaj spomenik gdje se sada nalazimo, rad je vajarke Drinke Radovanović iz Trgara, naše zemljakinje, poznate srpske vajarke i umetnice, i ponosni smo na to. Mislimo da, i svi su građani saglasni, da je dinastija Obrenovića ostavila trajne, da kažem, trag na ovom području. Šta je značajno? Značajno je to da ne samo grad, nego je i Srbija izuzetno zahvalna velikom knjazu, tako da je savremena država i savremena Srbija dala ime autoputu najsavremenijom koji prolazi kroz centralni deo Srbije i nosi njegovo ime knjaz Miloš. Znači, sve ono što je veliki knjaz učinio za Aranđelovac ostaće trajno i to ćemo zapamtiti. Ne samo to, posle ovog polaganja venaca mi polažemo vence i na Trgu slobode oslobodiocima Aranđelovca, koji su od 1912. do 1918. godine oslobodili Aranđelovac, dali svoje živote za slobodu, i na tom spomeniku koji je podignut 1925. godine ispisano je 144 imena koje sa poštovanjem građani i njihovi potomci poštuju i sećaju se svojih predaka.

0: Pod okriljem zaštitnika Svetog Arhangela Gavrila u duhu pravoslavlja, bogate kulturne baštine i istorije ovog grada, svečanom akademijom proslavljen je Dan opštine Aranđelovac. Kulturna baština našeg zavičaja i bogata prošlost ovog dela Šumadije utemeljene ne samo na duhovnosti i stvaralaštvu, već i na mitskim elementima koji su utkani u naše viševekovno postojanje. Gradu u kojem živimo svojim blagodetima i samim postojanjem krasi srce Šumadije vekovima zahvaljujući bogatoj istoriji Aranđelovca na koju smo ponosni. U ime opštine Aranđelovac na samom početku svečane akademije goste je pozdravio predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić.
1: Kao što svi dobro znamo, Aranđelovac je mesto u kome se spajaju tradicija, ponos i istorija. Ovo je grad u kome su se ukrštali putevi dinastija i u kome su postavljeni temelji moderne srpske države. Aranđelovac je vekovima bio simbol slobodarskog duha, plemenitosti, očuvanja tradicije i vrednosti koje su krasile naš narod. Danas sa ponosom možemo da kažemo da je Aranđelovac grad koji sigurnim koracima ide ka budućnosti. To je opština koja se ubrzano razvija i koja ima mnogo toga da ponudi. Od istorijskog i kulturnog nasljeđa, prirodnih lepota i gastronomije, do svih sadržaja koje savremen grad treba da ima kako bi njegovi stanovnici živali kvalitetno i dostojanstveno. Ponosni smo na brojne projekte koji se realizuju širom naše opštine. Grade se savremeni stanovnici.

Park Bukovičke banje sa viševekovnim platanima obeležje našeg grada koje je tokom vekova privlačilo mnoge značajne ljude iz svih oblasti kulture, umetnosti i nauke. Nova srpska istorija ponikla je u ustaničkom orašcu na ovom plodnom tlu. Zemlja je iznedrila prve kapi mineralne vode koja je imala najznačajniju ulogu u formiranju Bukovičke banje, parka, izgradnje novih eksploatacionih i turističkih kapaciteta, a vredne ruke vajara, keramičara i umetnika svih meridijana sačinjele su neprocenjivu svetsku kulturnu baštinu na simpoziju u okviru Smotre Mermeri Zvuci, ostavivši nam jedinstven muzej pod otvorenim nebom, ali mogućnost da u svakom trenu slavimo svoj značaj i sve one koji ga neizmerno vole, poštuju i koji mu se rado vraćaju. Najveće prosvetiteljsko ime tog doba u Srbiji, Dositej Obradović, pohodio izvore kisele vode, ustanički vojvoda Prota Mateja Nenadović, Sima Milutinović Sarajlija, jedan od najznačajnijih srpskih pisaca 19. veka, o kome i čuveni Gete pisao pohvale. Vuk Karadžić je pod viševekovnim krošnjama zapisivao pesme, dok je naučnik Josip Pančić za vreme leta besplatno obavljao dužnost banskog lekara. U Aranđelovac je dolazio i Stanislav Vinički, veliki srpski kompozitor, dirigent, osnivač pevačkog društva i horova. Knjaz Miloš Obrenović i kneginja Ljubica Knez Mihajlo najveći su zaslužnici za naš grad jer su ga osnovali i uredili Park Bukovičke banje, izgradivši na daleko čuveno staro zdanje. Današnja kulturna scena Aranđelovca može s ponosom istaći manifestacije Smotra umetnosti Mermeri Zvuci, Pozorišni festival, Festival knjige Sretenske svečanosti, književne i naučne nagrade Danko Popović i Mile Nedeljković, mnogobrojnim folklornim i pevačkim festivalima i drugim kulturnim svetkovinama koje okupljaju veliki broj stvaralaca ne samo iz Srbije, već iz regiona i celog sveta. Naše doba iznetrilo je mnoga značajna kulturna imena, pisci Danka Popović i Sretena Božića, u svetu poznato kao Bvongara, dramske umetnice Tanju Bošković i Tanicu Maksimović, kao i doajena srpske operske scene i velikog zaljubljenika u Aranđelovac, Živana Saramandića, čija bista krasi Park Bukovičke banje u neposrednoj blizini otvorene scene, na kojoj je mnogo puta za života nastupao, a u okviru Smotre Mermeri Zvuci svake godine održavaju se dani Živana Saramandića.

Varoš Ova, Aranđelovac i Bukovička banja, dva su dela iste istorijske jabuke i zato onog časa kada Milošev vranac ostade u Bukovičkom glibu, poče da se rađa naša istorija. Onog trena kada gvozdena voda postade eliksir i nektar knjaževom atu, začinje se civilizacija, kao i u svim mitovima o postanku sveta u kojima on postaje ispunjen božanstvima, kulturnim junacima i njihovim delima. Prometej ljudima doneo vatru, veliki knjaz Miloš je poput Svetoga Save, prvog među svecima, ljudima i vukovima, otkrivao izvore, piše naš književnik Ivan Zlatković. Aranđelovac, varoš pod mitskom Bukuljom, osnovan je, kako letopisi drevni kazuju, naredbom velikog knjaza Miloša Obrenovića još 1837. godine u podnožju Risovača i na obroncima sela Vrbice, i to ušoravanjem uz drum Bogaze i Raskrsnicu koje vodi ka Belome gradu, Srpskom i Kragujevcu. Pismenim dekretom knjaza Miloša od 17. jula 1859. godine rečeno je da opština pripremi potrebni kamen i ostali materijal, a da će veliki knjaz srpski platiti da se podigne časna crkva, da se nazove Sveti Aranđel, pri čemu će se Vrbica od sada zvati Aranđelovac. Tako nam Šumadijska varoš dobije ime po crkvi Vrbičkoj, kako je i danas zovemo.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Srbija u prvoj polovini ove godine ostvarila spoljnotrgovinsku robnu razmenu vrednu 39,65 milijardi evra, što je 5,8% više nego u istom periodu prošle godine. PSS Kragujevac počela obuku poljoprivrednih proizvođača i Šumadije o pravilnoj i dozvoljenoj upotrebi pesticida. Sezona cvetanja ambrozije počela, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, ovih dana koncentracija polena u našem gradu tri puta veća od dozvoljene, što je veći rizik za pojavu simptoma kod alergičnih. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Uspenje presvete Ane. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića organizuje tradicionalne razgovore pod lipom danas u Porti Bukovičke crkve. Danas slušam pomen Danku Popoviću, a u 19 sati na platoku Čarene kapije biće otkrivena njegova bista. U okviru programa Smotre večeras se završavaju projekcije filmova na maloj sceni, a u 19 sati u galeriji Alek Đonović otvorene izložbe Zorana Grebanovića. Sutra u parku Bukovičke banje, 9. po redu, muzički festival Aranđelovac zove. Prva pripremna utakmica rukometaša Šamota sutra u 19 sati u sportskom centru, gost ekipa Valjeva. Bez vode danas zbog kvara na mreži, bez vode danas do 13 sati potrošači u banji u zasavcima Marinovac, Šećevića i Nikolića kraj. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 35 stepeni, krajem dana mogući pljuskovi.
1: Stvarno bez Stratocastera i Dinacorda nema pravog sounda. Life's too short to share bathrooms, smash your radio on the wall. Music's too important, get yourself a good assortment and a shame once and for all.
2: Klub 9, 8, 9.
3: Let's just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.

presenčen trem, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je